а Честер извелен. Кочи-чи-кочи-чи-кочи-чи-кочи-чи-кочи-чи-кочи-чи-кочи-чи-кочи-чи. Вива Честер, вива Честер, вива Честер извелен. Кочи-чи-кочи-чи-кочи-чи-кочи-чи-кочи-чи-кочи-чи-кочи-чи. Вива Честер, вива Честер, вива Честер извелен. Вива Честер извелен. Вива Честер извелен. Вива Честер извелен. Ma ad un sogno s'intracciato, ecco il simbolo spiegato. Ma ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegria in casa mia. Quelle penne siete voi, quel gran volo, breve addio. Resta l'asino di poi, ma quell'asino son io.